0: ことも思っちゃダメ。大丈夫かな。ああ不安になってくるでしょ。ならば一生懸命一つのところに命をかける。そうだ、今をこの向きに行けばみんな行ける
1: か。 Wake up! Wake up! Wake up!